soek die lekker ding. Le ons doen die kapsei dans. Nummer 1. Di jwalo. Om Hansi. Mamre ya ke tsepe huile mona tu balo ena tsa sila ka jeno. Ai bona le mo kile nka utlisa botloko o ntina le matsome tsing. Ai betso hledi tsa mari hantle no no jwalo ka metla. U fihlala nna lo wena re kopana hape.